tatali loto fifia i begi motoro ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da jj video halaman mai me loto no kalofa fa mana ta dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki konga si i benia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kani da jj video ma o si tu ko to na foi faiva action maria opito ya foi team so ti america ko taha ia tek nau tolu ko hau ia bi Mexico pe ne te wene mari na ane whakafe i rewa e nau kapteni mato inga ko ia e timi ke nau aluange ne nau aluhifo fie fia ke he whakamafana e nau katoa ngai ai ki imari ko ni ka koi pango na ia ia mea nai hoko o iku more ia mo uia o sotia na imari hange ko lau ko e katoa nga be mono tutuku ha mea nai hoko ke he toi nga ahono whakafere ni ko e funga kanita JJ video teke mao be miai etari o kumau tuko toi ni moha ki fo i whaima maari e ta ke tamasi i moha ki ofifine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ope ke alo ave ne ki ta hine ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai pe ke si ma ia en ofifine ko ini ko o fa tu he ene ki tanga ta eki ne ia ia me ana hoko pe tu ko ki ki he tamai ko ini o ne iku nga we populai a singa ai o ku kai pe ke fai ha feta ula ki ia I e taimi ok whehu iai ha mea ke te ia, pea koe whaka ofata hai, koe ne fie, I kai fie ma vahe mehano ki ofi fine. I o koe whaima maarie au pito reba ini, koe whehu I reba. Ne to iai nai hata, ke ne si toko ni e tamai koe ni, mehe keisi toko ki ia ki ai. Pea na e toi si o ki hono ki ofi fine. Na e ata, pe mehe pōpula pe I kai. Koe kanita, teke mao pe mea atari, a mehe JJ Video.